0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чіпельдук.
1: Таумаана иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасоо кисианни оқалуттуа аампууернеқассангилак.
2: Radio VC, god aften. Når jeg går til sæt, nu er raffen i besejrende rassen næsut, at give billuget nærlægge suesut, i livet sig rettet af rettet demokratiet, i nat sagt, når jeg siger, når så til at, at give sig, nu er raffen i at ud, at alene i sus, at fire år sådan et, siger, når så nærlægge suesut, i til at til det, så til en rapport.
3: Pifissami, sivitulosum idantut inua takatikit idasottajitasa, siumup idasottajitannut, siingitutut, luenitun pisusita sottannat, pisutiedu suurikatikin kipisaajakasimo, aamu kipiruttunasimo.
4: Kano, luenitun pisuhtan?
3: Astakua inumma taisekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.